što je magle kriv, samo hladne ruke, što ih vjetri grije, pogledaj oblake drage.